найбільші хіти. Артиста не позадне політне. Варіант за політє. Радіо Робін.